0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chocolita hinaktaj, emankota junitzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Río Cochonik, Ria Hauschel, Chivilaba, Jejas, Colotajem. Jejas, Chutzibach, Rilogalaj, Achalashik, Pablo Chivech, Chiban Chivech, Parinojibal, Cheshiatachech, Shokuje, Kutzibach, Weri, Paronujel, Tzibanik, Kubano, Javi Kubich, Wihunzik, Puwi, Wehastakri, Kojo Juntak, Kastak, Paweu Tzibanik, Cheshask, Ashuchobik, Chekekum, Wach, Kanah, Hunruk, Eriwinak, Chemankota, Unojibal, Euchukab, Shas kuharri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nik achik chetzi batalik. Eruk weri riare kisachkip. Katekuri. Ishlok lah ri ish chiwetam chiweri. Chichahih bayuib. Chishibih bayuib. Wene ruk kunitel rayebal ri ish kitsak ri chukab. Chishkiba parinimalah sipanik. Epariunoh rikahaushel. Eka kolonel Jesus Christu. Chech bariare rikihil kamikri. Chica pario ich rijunalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishuan. Primera de Juan, capítulo 1. Ricopare umajibal, chisectari uj, chisequilri uj ruktakri kawokoch, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukritak kakab, ritzig rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisahri, chekwach riuj. ריאוך שקילו ושקיהו בישיק חס ריליק שקבנו. ריאוך כקביך צ'וויץ' וכונליק כסלמל רי. ריארי אצ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסך רי. צ'קוויץ' ריאוך. ריחסתק וויץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו. ריאוך כקיהו בישיק צ'וויץ'. הריץ' ריאיש שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריאוך. ריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuk kask katsibah ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri. Arewa ritzig. Chiriuk shakata chiruk riare. Echiriuk kakiao bishik chiwech. Ridios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiriuk kakabih. Chiuk kopara utsil ruk riare. Katekuri. Riuk akbanak pari kakum. ריאוך אוכבן על ציח רי, ומקקבן תריסק על הציח. קטקורי, וריאוך אוכבנק פריסקיל חירי חצ'ר ירא, צ'יקו פריסקיל, ריאוך חונם קוואץ' רי, פרי אוציל, איריוקיקל רי וכחול חסוס, כוחוץ' אך צ'ובך רי, צ'וואץ' רונוכל מקח. וריאוך קביך, ריאוך מנקות קמק, וכסצ'נק רי, ריסק על הציח מנקות רי פקנימה. ורי אוך כקיהו בישיק רי קמק, רי ירא מנקוק אשת רי רי וציח, איסוק עלך רי רי ירא. חוסוץ' נרי רי קמק, איכוחוץ' אך צ'ובך נרי, צ'רץ' רונוכל רי יצל קוקוק. ורי אוך כקביך, רי אוך מנקות אוך מקוננק, רי אוך אך בנלציח כקבן צ'רץ' רי ירא, אירי וציח מנקות אקוק רי אוך.
3: פרימרה דה חואן, קפיטולו דוס.
2: E alakta kwal kwal. Riin, kintzibah wiri chiwech. Arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik. Riuk kohun kashel katzik chuwach ritachel. Areri Jesus Christo. Risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak. Manshiwi ta chuwach rikamak uch. Shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachob uwoch riare. Wiri uch kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubich. Ri in wetam uwoch, katekuri, minkukolter tak upishab, riare hun ahaban al tzich, eri sikal ak tzich, minkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzich, kastig nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akabal ukoosh ri dios. Ruk wiri, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכאו פריירה. הצ'ינקו ביך שחקל פריירה. שוכוכי רחאושיק חירה.